0: የተከበራቸው አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል ወቅታዊ ዘገባ እናቀርባለን። ቃል አቀባያችን በውጭ ዓለም የሚከሰቱ ድርጊቶችን የሚዘግብ ባልደረባችን ራምብራንድስ ነው። ቦኬርቶ ራምብራንድስ።
1: ቦኬሮ ሰላም ራብ ሸያው ለኻበለ ማዝኒም ሰላም ራብ
0: ቶዳ ራባልኻ ሃኖሲም አክቱዋሊም አመጻብ ቤን ሩሲያ ለዩክሬን ክባር ሚልካማ ዮቴር ሚልካ 40 ሻኒም ሳፒር ላኗልዴ
1: נכון, חלפו למעלה מ4.5 שנים, כמעט 4.5 שנים מאז הרחבת הפלישה הרוסית לאוקראינה, ונשיא רוסיה פוטין אתמול בפורום הכלכלי בסנט פטרבורג אומר, מה שאומר זה שאנחנו מוכנים לפשרות, אבל קייב תצטרך להתפשר בעצמה. הבסיס של הצעות של טראמפ בכל לשמש באמת קו מנחה להצעת שלום, להסכם שלום, לסיים את המלחמה, ואומר, אוקראינה מובסת, אנחנו מתקדמים, אנחנו ממשיכים להתקדם, אנחנו כובשים שטחים רחבים בלוהנסק, בחרסון וכו', אז זה כרגע המסר שמוסר פוטין.
0: አዎ እንግዲህ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከአራት አመት ተኩል ያህል ነው። ይህን በተመለከተ በትናንትናሉት ፒተርቡርግ የኢኮኖሚ በተመለከተ ጉባኤ ስብሰባ ተካሂዶ ነበረ። የሀገራት መንግስታት ባለስልጣናት የተሳተፉበት። ይህን በተመለከተ በአንድ በኩል ወደ ስምምነት የሰላም የተኩስ አቁም ስምምነትን በተመለከተ እንዳ ሁነት አቋማቸውን ለላ ሩሲያ ሐሳብ አላት። በሌላ በኩል ግን በጦርነቱ በኢራን ዩክሬን እየተሸነፈች ነው። ባለፈው ካንዳ አራት አመት ተኩል በፊት ነበር የሩሲያ ጦር ሰራዊት ወደ ድንበር ጥሶ ወደ ዩክሬን በመግባት አንዳንድ አካባቢዎችን ተቆጣጥሯልና በቀጣይነትም ቢሆን ያው ዩክሬን ጆን ማታነሳ ከሆነ ግን ተቀጠ ሩሲያ የማጥቃትም ጫው ታድራይ ማጥቃትም ጫው ይቀጥላል የሚል አመለካከት አለ ነው ያለው ራምብራንድስ። ሻማቲ የሽዘ ቢሮት በአርሜኒያ
1: נכון, ביום ראשון יש בחירות בארמניה, בחירות ראשונות אחרי באמת משבר נגורנו קרבח, הסבב האחרון במלחמת נגורנו קרבח. נזכיר כי ב-2023 הכוחות האזרים הצליחו להשתלט, אגב, בסיוע אמל"ח

0: הישראלי על אותה מובלעת, אותה סמי מדינה לא בדיוק מוכרת, אוטונומיה אתנית ארמנית בתוך אזרבייג'אן, הם השתלטו עליה, וכמאה אלף ארמנים אתיים הפכו לפליטים והגיעו לארמניה. מה שעומד פה בבחירות זה עתידה של ארמניה, האם כמו המון רפובליקות פוסט-סובייטיות, המאבק הזה בין האחיזת הלפיתה הזאת של רוסיה, לבין הניסיון להתקרב למערב, לאירופה, לארצות הברית, וניקול פשיניין, מי שעלה לשלטון בגלי המהפכה של 2018, הוא מתמודד על כהונה שלישית, מתוך ניסיון באמת להמשיך ולקרב את ארמניה אל המערב, ואגב אנחנו נהיה שם לדווח.
1: ארמניה הבירה יותר נטועה, אז כינס למתקן הגרנות שבמינים פנלמה מפרסדנט מריצה האות הקיירה לשגנאון, יתראיו יעוד שיבד הנגרת תור סראויתום בזיצ'ו ארמניה נה בארג'ה אזרבייג'אן מקקל במקינינה קבבי תקוטעת רועל ויבעת תלעיו הגרת שסבא סבא ותת ראי סראווית גאות בזה קבנדה קבבי קוטעת רעלנה ינן בתמלכתב לארמניה הססבי לבירה ודנת וססבי ביונים האון יבירה מרצ'ה במדרגנה במרוויין הגרת קרנון גדי יתסמא מהסבי אלת בועננת ברוסיה יאו בארמניה ימתגניו באסיה כפלה גורלי בתוהונים በላተም አመለካከቷ ወደ ምራቫያን ሀገራት አውሮፓ አሜሪካ የመሳሰለ ለአስተሳሰብ እንደ በፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዳላት ነውና አሁን ምርጫ ያደርጋል የተረጋጋ ምርጫ ለማካድ የሞከረች ነው አርሜኒያ ማታይ በቤሮት በአርሜኒያ
0: በየምርሽና ከሮቭ ואנחנו ነየ שמעני שמע
1: תשדיר לנו משם מארמניה
0: אם תרצו בשמחה רבה
1: נשמח. טוב, תודה רבה לך בנושא של דונלד טראמפ בחדשות התייחסנו לזה, אתה כתבת את זה, מה הוא אמר בוועדת בנשיא ארצות הברית, הוא סיפר על המלחמה עם איראן.
0: נכון, מה שטראמפ הושב וחזר על הקביעה שלו הנחרצת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, סוף פסוק, נקודה. מה שהוא אמר זה שבאמת בתחילת המלחמה היו תוכניות או תכנונים אולי לעשות פשיטת קומנדו כדי להגיע לאותו מאגר אורניום מואשר לרמה גבוהה, אותו מאגר שדיברנו עליו כבר למעלה משנה. אז מה שהוא אומר, אנחנו בסופו של דבר החלטנו לא לעשות את זה, כי הפשיטה הזאת הייתה נמשכת למעלה משבוע, הייתה נמשכת שבועיים, היה צריך להביא ציוד כבד, אותם חיילים כנראה היו הופכים להיות מטרות נוחות לאיראנים, לא הייתי רוצה שהם יארגו, לא הייתי רוצה שהם ייפגעו, לא הייתי רוצה שדברים ישתפחו, ואני אהפוך למעין ג'ימי קרטר נוסף.
1: קשבין נורם ברנדס, תודה רבה לך, יום טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: እንግዲህ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከኢራን ጋር ያለውን ጦርነት በተመለከተ ተናግረዋል። ትራምፕ እሳቸው የተናገሩት ምንድን ነው? በዋናነት የዩክሬን የኢራን የኒውክሌር በምንም ታምር በጅ ባለቤት መሆን የለባትም ካሉ በኋላ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከኢራን ጋር የተደረገው ውጊያ በጀመረበት ወቅት የበለጸገ ዩራኒየም ለማውጣት ልዩ ኃይሎች ልዩ ኮማንዶ ምድር ጦር ሰራዊት ወደ ኢራን ለመላክ አስበው እንደነበረ ገልጸው ሆኖም በሰራዊቱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ግምት ውስጥ በማስገባት ሐሳቡን ተወታደረጉት። በዋይት ሃውስ ቤተ መንግስታቸው ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ውይይታቸው ትራምፕ እንደተናገሩት በመጨረሻ ውሳኔ ስፍራዎችን በቦምብ ለማውደም የዩራኒየም የኒውክሌር መገንቢያ የሚያስችለውን ንጥረ ነገር ለመደምሰስ ነው ይወሰን እንጂ ምድር ጦር ሰራዊት ወደ ኢራን ማስገባቱን ተተናል ይህንን ለሰራዊቱ ለወታደሮች እንደጉዳ ለአደጋ ይጋለጣል የሚል ስጋት እንደሆነ ተናግረዋል ብሏል። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዝግጅት ስናልፍ አንድ ሙዚቃ

0: בפברואר.
1: ובמובן הזה, האם יש, הרי אנחנו יודעים שישראל וממשלת לבנון בהחלט מעוניינות בהפסקת אש, אבל יש גורם נוסף שהוא מרכזי ומשפיע שזה חיזבאללה. האם הוא במשחק?
0: חיזבאללה בהחלט במשחק, וזה תמיד, הבעיה עם לבנון הייתה עשרות שנים אותו בעיה. יש ממשלה ויש ארגון טרור, והממשלה אין לה שליטה לארגון טרור, ולכן אתה פועל במקביל, אתה מדינת ישראל פועל נגד הארגון טרור עם יד אחת, ומנסה ביד השנייה גם לנהל מסע ומתן, כמו שהיינו אתמול בוושינגטון, והשמעת עכשיו את הדברים של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל הייתה שמנהל את המסע ומתן. אבל גם המסע ומתן הזה מול לבנון, מה הוא ישיג אם הוא לא משפיע על חיזבאללה, וכרגע זה לא משפיע על חיזבאללה. ולכן אנחנו קצת, גבי, חוזרים לתקופה שלפני השביעי לאוקטובר, מהזווית שהכוונה שלי זה, אנחנו מנסים להכיל את האירוע, להביא שקט, לנסות להתיע את חיזבאללה, לעבוד עם הממשלה, ממשלת לבנון, למרות שאין לה באמת השפעה גדולה על חיזבאללה, ולנסות לשמר את השקט הזה לכמה שיותר זמן. זה עכשיו אסטרטגיה.
1: קצת עושים בכאילו,
0: קצת הרבה עושים בכאילו, כי אין בסוף, זה דילמה אמיתית, כי אין באמת למדינת ישראל פתרון לבעיה של חיזבאללה. אם היא רוצה להשמיד את חיזבאללה, היא צריכה לכבוש את כל לבנון ולתאר את כל המדינה הזאת. אנחנו לא הולכים לעשות את זה. ואם אנחנו רוצים לעבוד עם ממשלת לבנון, אנחנו יכולים לעשות, לחזק אותה ולעבוד איתה ולהביא לה תמיכה אמריקאית וציוד אמריקאי, ואולי הם ינקטו בצעדים נגד חיזבאללה, אבל כבר היינו בסרט הזה. אז למה שהפעם זה יהיה שונה? ולכן אני חושב שנתניהו מקבל פה החלטה לא קלה, אבל אני לא חושב שיש לו הרבה אופציות, כי יש לו נשיא שפג הסבלנות שלו מהתקיפות של צה"ל בלבנון, בעיקר שוב, כי הוא רוצה את הפס הגדול, שזה הסכם עם איראן. לא מעניין אותו חיזבאללה, ולכן הוא יכול להגיד לנתניהו, אתה חייב להקשיב לי, אתה חייב לציית לי, כמו שהוא אמר לו ביום שני בשיחת טלפון המתוח מאוד בין השניים, כי הוא צריך את השקט בארצות הברית, לא מעניין אותו מה קורה פה בחזית הצפונית.
1: וכאן אני חוזר לשאלה שבעצם ממני התחלתי, האם אנחנו יודעים מה קורה עכשיו? ישראל משיגה את כוחותיה מלבנון, ישראל ממשיכה, נתניהו טוען שישראל תמשיך לפעול בדרום לבנון ביד חופשית, לכולנו ברור שזה לא ככה, אבל אם אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים בכלל?
0: אני לא יודע בדיוק, ואני לא חושב שעדיין החליטו לגבי פרטי לוח זמנים, מתי צה"ל צריכה לסגת מלבנון, אם בכלל, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, כי זה פשוט טבע האירועים האלה. אם יהיה עכשיו שקט, וחיזבאללה כרגע לא נכנסת לשקט הזה ולא מסכימה לתנאים, אבל נניח ויש שקט לתקופה, שנינו יודעים גבי מה יקרה. עוד איזה שבוע, שבועיים, אמריקאים, טראמפ בעיקר, יתקשה לנתניהו ויגיד עוד, שמע, יש שקט, אתה מפר את הריבונות של לבנון, צא מלבנון. למה? כי חיזבאללה יגידו, אם הם לא יוצאים, אנחנו נתחיל שוב, אז האיראנים יגידו, אם ישראל לא יוצאת, אנחנו נראה שלא נקבל את הפסקת האש והסכם טווח ארוך. ולכן המומנטום כרגע היא בעצם לדבר הזה שנקרא נסיגת צה"ל מלבנון. אולי אנחנו נשמר איזשהו קו buffer zone כזה בין הגבול שלנו בצפון, קילומטר שניים לתוך לבנון, כדי לוודא שחיזבאללה לא יושב שוב על הגדר, אבל לא יהיה את הדבר הזה שכל כך הרבה כוחות צה"ל נמצאים בלבנון. אנחנו, אם יהיה פה שקט, זה הכיוון כרגע.
1: אם אני מחבר את שתי הזירות עזה ולבנון, אז בשתי הזירות בעצם אנחנו די מקבלים מצב של חצי עבודה, חצי הישג, אולי החלשה של האויב, אבל רחוק רחוק מהכרעה.
0: בהחלט, ואגב, אם אנחנו מסתכלים על כל החזיתות, וכל האימותים שהיו לנו כמעט בשלוש שנים האחרונות, בין אם זה חמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, איראן, זה המצב אצל כולם. חמאס עדיין שולט ב-40-50% מהרצועה. יש לו חמושים, יש לו נשק. חיזבאללה, אפשר

0: חלקם ילכו לדעתי לישראל ביתנו ולאביגדור ליברמן. ומה שאני חושב שכרגע הכוח האלקטורלי של ישראל ביתנו לא משקף נכוחה או את האמת לגבי מה שיהיה בקלפי, לדעתי יקבלו יותר מנדטים.
1: אתה חושב שיקבלו יותר ממה שיש להם היום בסקרים?
0: ממה שיש להם היום בסקרים, נכון.
1: נתניהו פועל כרגע או בודק כרגע אפשרות להתערב באופן מאוד מאוד משמעותי ברשימת הליכוד, אולי אפילו לבטל את הפריימריז לבחירות האלה, אולי לקבל 10 שריונים, משהו כזה. זה יכול להשפיע שינוי דמויות בתוך הרשימה, יכול להשפיע או שאנשים מצביעים למנהיג ולא אכפת להם שם טלי גוטליב או מישהו אחר?
0: תראה, ברמת העיקרון, מאחר והקרב נמצא על הימין הרך, אני יכול להבין את ראש הממשלה שהוא מנסה להביא כמה שיותר אנשים שיתנו קונטרה למינויים של או לשיבוצים של האנשים ששובצו במפלגות ימין אחרות, שהם נתפסים יותר ממלכתיים וכיוצא באלה. מצד שני, המלכוד הוא כזה שאם אתה מבטל את הפריימריז במפלגת הליכוד, אתה בעצם מוריד את האוויר לבסיס של הבסיס של של הבסיס המצביעים שלך. הרי הליכוד בנוי על התלהבות השטח ועל העובדה שאנשים יודעים, הפעילים יודעים שהם יכולים להתקדם במפלגה, וביטול של הדבר הזה זה דווקא חרב פיפיות. אני לא מאמין שזה יקרה.
1: אני רוצה
0: שריונים הוא יקבל, אבל זה בטוח.
1: שריונים הוא יקבל, ושוב, אני שואל ברמת המצביע, אם הוא יכניס אנשים אטרקטיביים וכו', זה יכול להשפיע על אותם 7%, לא על כולם כמובן, אבל על חלקם, יכול להיות גורם שישפיע על אנשים בקבלת החלטה למי להצביע?
0: כן, ההשפעה היא לא כל כך גדולה, וברמת העיקרון אנשים צריכים לדעת שיש השפעה, אבל בסיכומו של דבר מצביעים למנהיג. היום אתה יודע, כבר אתה לא מדבר במובנחים של מפלגות, אתה יודע, אתה אומר אתה מצביע לבנט, אתה מצביע לליברמן.
1: אתה לא מצביע לישראל ביתנו, אתה מצביע לליברמן, כן?
0: כן, אתה לא מצביע לזה, אבל זה בוודאי שיש לזה השפעה, אבל ההשפעה היא לא כזו דרמטית.
1: שאלה אחרונה, יוסי, אותה קריאה של לפיד לאייזנקוט להצטרף, אני מניח שאייזנקוט לא הולך על זה עכשיו, אבל אנחנו רואים בסקרים שהוא כל הזמן מצמצם פער בינו לבין בנט לפיד. איך אתה רואה דינמיקה בגוש הזה?
0: כן, אז משהו מעניין לגבי אייזנקוט שלפחות אני מזהה, זה שהתקפה עליו בגלל שהדמות שלו היא דמות שהיא די מוערכת ואהובה גם בקרב מי שלא מצביע לו. דרך אגב, התקפה עליו או קריאת תיגר עליו דווקא עובדת הפוך, זאת אומרת מחזקת אותו. יש דמויות שעדיף לא לתקוף אותם ולגשת לסוגיה מולם בדרך חיובית ולא שלילית, כי ואתה ראית את זה גם אחרי הפגישה של אייזנקוט, מה שהודלף איזושהי פגישה של אייזנקוט עם גפני, ואז הייתה התקפה גדולה עליו בתוך הגוש בגלל הפגישה הזאת. הדבר הזה לא רק שלא הוריד לו מנדטים, זה עדיין המשיך לגלל את ההתחזקות שלו. לכן יש דמויות שעדיף לא לתקוף.
1: מבחינה הזאת אולי לגוש הזה יותר נוח שאייזנקוט תהיה הדמות המובילה, יהיה מועמד שלהם לראשות הממשלה. כי לתקוף את בנט זה מאוד נוח, גם את לפיד, זאת אומרת, זה לא...
0: נכון לעכשיו, כן, כן. אני חייב לומר לך שגם בסקרים אנחנו מזהים שדווקא גדי אייזנקוט מושך מצביעי ליכוד.
1: מושך מצביעי ליכוד.
0: כן. לא הרבה, אבל מושך.
1: מעניין. ויש עוד הרבה זמן עד הבחירות. יוסי טטיקה, יוצא אסטרטגי, המון המון תודה לך. בוקר טוב.
0: המון תודה, אדוני. תודה.
1: יש פרסיל нашего собеседника о... Прежде всего, вот об этом скандале вокруг назначения государственного контролера. Насколько это производит на кого-то еще впечатление в нашей переполненной и насыщенной скандалами стране? Я могу вам сказать, говорит наш собеседник, что на уровне избирателя это не очень важная история. Эта история важная на уровне премьер-министра Бенямина Нетаньяу, который перед выборами не может позволить себе утратить контроль и потерпеть поражение. Неважно, насколько существенным является это назначение, с этой точки зрения, говорит Йоси Татика, мы находимся в ситуации, когда необходимо, премьер-министру необходимо

ותסלחו לי בעד הביטוי, ביצים! זה קשה, זה קשה. הפרנסה! בבקשה, וטרומבון זה דבר אובייקטיבי. מפני שאני

0: אחת. סליחה, סליחה, אני מבקש סליחה. זה נפלא, זה יצא. סליחה, קורה? לא? מה? מה? קורה, הנה מקרה, בבקשה דוגמה. יצא.
1: לא רציתי,
0: יצא.
1: מה?
0: מה? אפשר לחשוב שאני מופיע עם התזמורת של אגודת ישראל, מה אתה משתגע?

0: לבושה ותשחק בגלל מחבות
1: היא הפתחה בחוכמה לתורת
2: חסדה לשונה
1: היא הלפתחה
2: שופיע לכל ביטה ונחמצ
0: כמובניה וישרו

Коль Ісраель. Шалом айх унзере цугере. Ун брухім абоєм цу нох апрограм «Мір зайнен до». Брухім абоєм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбу чернін. Летоват мазі нейно, ше одлом і ним їдіш, а від тохан кацар ше летохніт би єврит. Амадора кавоа їдеше культур мозаїк, псіфас тарбута їдіш, Нифтаха памба скера шель тиргумим мидиш лехоля сафот шеля улам, ше яцу лаор бишнат альпаем и срим вахамеш. Скерочна тиотка эле мефарсем бофун каво, магазин микван ингевеб, бидиш ингевеб зе барешет. Ше нусат бишнат альпаем хамешесре, а магазин йоце лаор барцота брит ба англит, בשנים האחרונות בעריכתה של חוקרת ספרות ומתרגמת אשקה קירזיין, אבל הוא מוקדש כולו ליידיש. בתור ישראלי אציין קודם כל שבתרגום מיידיש לעברית יצא לאור אשתקת רק ספר אחד. זה אוסף יצירות של הרב הלל צייטלין, שירות ותפילות, שבעה מחזורים. בתרגומם של יונתן מאיר ושמואל גלאובר. הרב הלל צייטלין, זכר צדיק לברכה, היה הוגה דעות, פובליציסט ומשורר יהודי שנולד בשנת 1871 בעיירה קורמה שברוסיה הלבנה ונרצח על ידי הנאצים בשנת 1942 בטרבלינקה. הרב הלל צייטלין זאת דמות חשובה בתרבותנו. לא במקרה בתל אביב יש בית ספר ממלכתי דתי שנושא את שמו. אבל ספר אחד בשנה בתרגום מיידיש זה לדעתי מעט מדי בשביל מדינת היהודים. לשם השוואה, בתרגום מיידיש לאנגלית יצאו לאור השתקת שישה ספרים. בתרגום לאיטלקית חמישה. בתרגום לצרפתית ארבעה, לגרמנית ארבעה, לרוסית שלושה, לאוקראינית שניים, לפולנית אחד, לליטאית אחד ולבלרוסית אחד, בדיוק כמו לעברית. חוץ מזה במדור פסיפס תרבות היידיש ישנן ידיעות על אירועי תרבות הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה. כנס מדעי על אוספי ארכיון ביידיש, שהתקיים בספרייה הלאומית בירושלים, השקת ספר חדש הבנוי מחמישה כלילי סונטות ביידיש, שנערכה אונליין על ידי המרכז בית לייביק התל אביבי, וסדרת הופעות בסין ובדרום קוריאה של הזמר פסוי קורולנקו מניו יורק, ופרופסור אנה שטרנשיס מטורונטו עם תוכנית אמנותית חינוכית יידיש גלורי, תהילת יידיש, הכולל שירי שואה וגבורה מקוריים ביידיש בליווי הרצאה באנגלית. בנוסף לכך, כולל המדור פסיפס תרבות היידיש פינה המוקדשת ל-120 שנה להולדתה של משוררת וסופרת היידיש הישראלית ריקודה פוטש, שהייתה ידועה בקרב אנשי ספרות היידיש כמשוררת ירושלים. היא נולדה בשנת 1906 בעיירה סקאלה במערב גליציה, עכשיו זה בפולין. שיריה הראשונים של ריקודה פוטש הופיעו בשנת 1922 באחד מעיתוני לודג'. היא עלתה ארצה בשנת 1934 ועבדה עד סוף ימיה, היא נפטרה בשנת 1965, כספרנית בבית הספר לאמנות בצלאל בירושלים. במדומר הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, נתרגם וננתח פתגם יידיש תורני. אבל הפעם זה ידרוש להרחיב ידע בתחום דקדוק היידיש וליתר דיוק בצורות העבר של פועל. יש גם פינה המוקדשת ל-130 שנה להולדתו של מבקר הספרות שלמה ביקל, יליד מזרח גליציה, שהיה בזמנו
אחת הדמויות החשובות בחיי התרבות היהודים ברומניה, ואחר כך בארצות הברית. לספר זיכרונותיו, שרייבר פון מיין דור, סופרי דורי, יש חשיבות רבה בתור מקור לתולדות ספרות היידיש של המאה ה-20. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך. Die vergangene Woche ist gewesen noch eine Woche von der Kläumerstecker Feierpoise in Levonen, welche ist ungebunden geworden der jüdischer Meluche durch die Vereinigte Staaten. Der amerikaner Präsident Donald Trump, halb vernetig, annehmen in der Dosiker Frage die Forderung von der iranischer militärisch-politischer Anführung, welche verbindet die Feierpoise zwischen Iran von einer Seite und die Vereinigten Staaten mit Israel von der zweiten, mit der Feierpoise zwischen Israel und Hezbollah-Terroristen. Le meiste bataillt es, als kein schon Feierpoise zwischen Israel und Hezbollah ist nicht da. Aber Zahel ist gezwungen zu halten die Milchome mit gebundenen Händen und sich einhalten von dem der langen Klepp über zentrale und zoffendicke Rajonen von Levonen, welche dienen als Hinterlandbasis von der terroristischen Armee von Hezbollah. Beschass meise seinen die Terroristen Mamschich tagtäglich attackieren nicht bloß israelische Soldaten, welche gefinden sich in Dorem Levonen, nur euch zivile israelische Jeschuim auf den Zoffen von unser Land. Bis solchem die Städte Kiryat Shmona, Neharia, Tzfas und Karmiel. Das israelische Militär hat etwas verbreitert seine Operations in Dorem Levonen. Zwischen anders ist eineinhalb Wochen mitgeteilt geworden, als Zahal hat forciert dem Teich Litani und verhabt dem Schloss bevor. Montag ist gemolden geworden, als der Premierminister von Israel Benjamin Netanyahu und Schutzminister Israel Katz haben gegeben an Anweisung dem Zahal, attackieren Objekten von den Hezbollah-Terroristen in dem bevölkerten Schiiten Beiruter Quartal Dahiyeh, welcher dient als Hauptbastion von Hezbollah. Zahal hat veröffentlicht auf Arabisch eine Warnung zu der ziviler Bevölkerung von Dahiyeh mit der Zuruf verlosen dem Quartal, könnte nicht stellen seine Lebens in Asakone. Leuten Vertrag von der israelischen Anführung, welche hat sich basiert auf der frierdicker Erfahrung, hat die Attacke in Dahiyeh gesollt zwingen die Hezbollah-Terroristen uhern die Attackes gegen der israelischer ziviler Bevölkerung. Und da ist gekommen ein skandaler Telefongespräch zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Auf dem Hinterfond von Unpopularität von der Milchomeke General zwischen den Amerikanern sucht der Amerikaner Präsident Mame Schmidt-Jesch einen Weg verendigen dem Konflikt, welcher hat zwischen anders gebracht zu einem bedeutenden Wuchs von Preisen auf Neft. Und da haben die Iraner gemolden, als sie gehen raus von dem Unterhandlungsprozess, ob Israel wird attackieren in Beirut. Nachdem, wie es mitgeteilt geworden, hat Donald Trump sich der Leib schreien auf den israelischen Premierminister und ausnutzen Klolles. Laut seiner Forderung ist die verplanierte Attacke abgeschaffen geworden. Das ist gewesen ein schwerer Klapp für Benjamin Netanyahu,
weil karzet ois via nebechel una loser beschas in Israel heb zichon die Wahlkampagne. Aber das Schreien auf den israelischen Premierminister hat nicht geholfen, die Amerikaner sich zu der Nähen zu einem Obmacht mit Iran. Bemäßig von der Woche seien vorgekommen Raketen- und Drohnenattacken mit Zeit dem iranischen Militär auf Amerikaner und sehr arabische Alliierte in dem persischen Einguss. In Kuwait ist zulieb die Attacken erklärt geworden, an äußer ordentliche Lage. Die Amerikaner haben in sehr Reihe der langt etliche Klepp über iranische Objekten. Aber es ist allem, besuchen die Iraner, klar, als der Präsident Donald Trump will beschum Eufen nicht sich umkehren zu einer vollmaßstabiger Milchome. Das schwacht ob die Amerikaner Positions auf die Unterhandlungen mit Iran, welcher ist neute

0: ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בואו נלמד הפעם פתגם שדורש ידע לגבי צורות העבר של פועל ביידיש. צורת העבר ביידיש נמנית משתי מילים. קודם כל על צורת פרטיציפ של הפועל העיקרי, שהוא זה שמבטא את המשמעות של הפעולה. כדי להבין מה זה פרטיציפ ביידיש, אפשר להיזכר בשלוש צורות הפועל באנגלית. קאם, קיים, קאם וקנומה. בדרך כלל נמנה הפרטיציפ לפי הכלל הבא. גימל, עין, גה. פלוס שורש הפועל. זאת אומרת, פועל ללא סיומת נון, המסמלת את צורת האינפיניטיב, פלוס תת. למשל, קויפן זה לקנות. השורש הוא קויף. פרטיציפ הוא גקויפט. אבל כדי ליצור צורת העבר, נחוץ גם פועל עזר. ברוב המקרים זה פועל הום, כמו to have באנגלית. פועל העזר מבטא את הזמן, את הגוף ואת המספר. באנגלית to have כמעט ואינו משתנה לפי גופים ומספרים. רק בגוף השלישי יחיד מופיע has. ביידיש במקרה כזה בא hot. גם בגופים אחרים הפועל משתנה. אבל על כך בפעם אחרת, עכשיו נסתפק בגוף השלישי יחיד. הוא קנה. hot gekauft. כאשר זה הוא, או זיהות גקויפט, במידה וזאת היא. בעיה היא שיש פועלים שיוצרים צורת הפרטיציפ לפי דגם קצת שונה. ג פלוס שורש פלוס נון. למשל, זינגן זה לשיר, כמו to sing באנגלית, פרטיציפ ממנו יהיה גזונגן. זה ביידיש הספרותית וליטאית, אבל ביידיש הפולנית ואוקראינית גזינגן. הוא שר בעבר הוט גזונגן וזי הוט גזונגן, במידה וזאת היא. אך יש גם קבוצה מצומצמת ממש של פועלים שיוצרים את צורת העבר לא עם פועל העזר הובן, אלא עם פועל העזר זין, שפירושו להיות. גם הוא כמובן משתנה לפי גופים ומספרים. בגוף השלישי יחיד צורתו היא איז, בדיוק כמו באנגלית. כל פועלי הקבוצה הזאת יוצרים פרטיציפ לפי הדגם השני, עם נון בסוף. למשל, שווימן זה לשחות, כמו to swim באנגלית. פרטיציפ ממנו הוא גשוומן, או ביידיש הפולנית והאוקראינית גשוימן. הוא שחה. איז גשוומן, או זי איז גשוומן, במידה וזאת היא. עכשיו סוף כל סוף פתגם אשר בו יש את כל שלוש הגרסאות. ג פלוס שורש פלוס תת עם הובן, ג פלוס שורש פלוס נון עם הובן, וג פלוס שורש פלוס נון עם זין. אשטומר הוד גזוקט, אז אבלינדר הוד גזן, ואקרומר איזגיך גלופן. זאת אומרת, אילם אמר שעיוור ראה, איך צולע רץ מהר. עכשיו מילה מילה. זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו באנגלית. שטומר זה אילם. זוגן זה לומר. השטומר הוד גזוקט זה אילם אמר. אז זה ש. בלינדר זה עיוור. זן זה לראות. אבלינדר הוד גזן, עיוור ראה.
1: wie ze eich, krumer ze bemikreshe lefaneinu zolea, gich ze maher, laufen ze larutz. A krumer is gich gelaufen ze zolea ratz maher. Ve ot pam kole pitgam. A stumer hot gezogt, az a blinder hot gezen, vi a krumer is gich gelaufen. Ilem amar, she iver ra'a, eich zolea ratz maher. Mashmaut a pitgam, ze lo haya ve lo nivra. O she ma she neimar kodem ze kishkush. Achshav atem yodim et ha'tirgum, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist als derweil, חושבת צוהרר. Bis über Avoch. Beim Mikrofon ist gewen Welwel Tschernin. Mir Sohn Herrn nor gute Psures.